0: 咁好啦，你嘅几年之间就成咗名喎。
1: 哎
0: 咁都係咁即係成咗名，起碼有好多人認識你先啦。喂，當時嘅心情係點？
1: 其實都唔係嘅，即係呢個行裏面呢即係我都以為啊咁就好啦。但係我真係最好笑呢，我之後走去唔知配返有啲戲接返嚟做啦，咁佢都話咦阿爹係邊個嚟㗎，喂佢試下先，俾幾場戲佢試下㗎，啊唔係嘛，仲要去試啲戲咁樣，咁但係都 OK 嘅，即係都唔係話想象中咁
2: 係呀容易呀，
1: 咁容易呀，即係都係要有啲咁樣嘅嘢囉。
0: 係咁我返返去那一天我咪會飛呢個 project 啦，成個製作嘅過程即係配樂嘅過程難度高唔高㗎？即係對你嚟講，
1: 對我嚟講啊，我覺得即係都有啲壓力囉，我會覺得係會有，因為呢啊係我記得點解呢，就係因為黃修平就係嗰種呢，佢係唔擺 reference 嘅。佢嗰個 point 呢就係話，我睇到戲嘅時候，我如果我音樂都唔擺我都覺得好睇呢，咁呢套戲啊真係會好睇啦。咁佢係咁
2: 樣。佢係真係勁嘅咁諗，係係真心
0: 好有信心。
2: 好有信心係真係勁嘅。
1: 咁呢咁喺音樂人嚟講呢就係好玩，但係係難咗嘅。點解？因為我要做一啲 demo 先，跟住睇下佢嘅口味啱唔啱，係有啲真係要做幾次嘅，有陣時真係撞唔啱㗎嘛。咁但係個自由度就大囉，你真係乜都得喎。
2: 你意思個 demo 係成套戲做一個 demo 定
1: 係？即係譬如話某啲位咁、你可能以為我想咁玩喎咁樣，咁我可能要做啲嘢先，但係唔係話即係一次就中㗎嘛，可能佢都會覺得以為咁啊，有啲嘢好有啲會唔好，咁所以你要試。